0: 내가 사람은 구조 현진호야. 우리 중지에서 넘쳐도 그다 총이 모르만 꾸미꾸미. 내 다시 소망한 것들. 와서는 잘 어울렸는데. جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیزن.
1: اتل متل ستاره و سر داغ، یه آسمون سرود بیدار، اتل متل تپیدن شقایق، اونجا 30,000 تا.